Kom op, bitchen, ja. Ja, det har vi er fået. Hun må slukke imod mig. I første figur. Og der bliver opsten, der er midt i sitsen blem. Og det skanske svørl, er sådan som hans fordrem. Og hvad gjør vi, kring de uns immer wieder raus. Die haben einen längeren Atem, ja, ja, die halten länger aus. Leer was am Stolz, geh weiter, wacht der Glump.